0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
4: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на Младост. Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Каква е та ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.

0: внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола за страхователен брокер.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: Bezwzględnie czas.
1: Пенсиите за юни ще получат днес възрастните хора у нас. Изплащането чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи на 22 юни понеделник. То ще се извършва по предварителен график, обявен във всяка станция. Преводите по банковите сметки на пенсионерите също ще бъдат направени днес. През този месец Националния осигурителен институт за последно ще приложи действащото старо правило. Според него, ако 7 или 20 число се падат в неработен ден, изплащането започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. Промяната в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж влиза в сила в края на юли. При същата ситуация плащанията вече ще започват или приключват в предходния работен ден. Новата разпоредба ще бъде приложена за първи път през септември. Междувременно датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни понеделник. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение след повече от месец затруднения. Аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина. Поредна сериозна ескалация в Близки изток. Иран и Израел си размениха ракетни удари, а преговорите на САЩ с Техеран са пред провал, предават световните агенции. Иран нанесе две вълни от ракетни атаки срещу Израел. Това е първия пряк сблъсък между двете държави след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички вражески ракети. От своя страна Техеран обяви, че нападението е отговор на израелските бомбардировки над южните предградия на Бейрут в неделя. Часове по-късно последва контраофанзива. Тел Авив потвърди, че израелските сили са поразили военни цели в западен и централен Иран. Ескалацията постави под въпрос дипломатическите усилия на Вашингтон. Според американски източник, президентът Доналд Тръмп е провел спешен телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху с призив за въздържане от по-нататъчни действия. Само часове преди атаките в телевизионно интервю Тръмп беше заявил, че споразумението с Иран е съвсем близо. Днес се отбелязва Световния ден на океаните. Денят е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан. Кампанията тази година призовава човечеството да спре да възприема океана като нещо далечно и неизчерпаемо, а да се превърне в негов активен пазит.

0: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 12 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната изпреварващата ленти. Също до 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.
1: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
14: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
15: Най-големите хитове в рока. Това е...

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: srceto. Само за те. Шоколади Милете.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Радио 1.

0: Последният час.
1: Управляващите ще представят днес в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата 50/50 между производителите и търговските обекти. Очаква се Софийския градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че имало гонка между двете коли, участвали в инцидента. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорите с книжки, издадени в където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Имат стаж от около година зад вулана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява имущественото им състояние, защото с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на калашниците от Ботунец, които се занимават със сводничество. 8 души остават за лечение в няколко столични болници след тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София. Арменският министър-председател Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори в страната, провели се в неделя, предават световните агенции. Според данни от над 20% от избирателните секции, неговата партия Граждански договор получава около 54% от гласовете. В новия парламент влизат още три политически формации и блокът Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян с 22%, блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8% и просперираща Армения с 5% подкрепа. Над 1 милион души присъстваха на литургия, отслужена от папа Лъв 14 в центъра на Мадрид, предават местните медии. Свети Отец призова вярващите да помагат на нуждаещите се. Желащите да присъстват на литургията са започнали да пристигат още в 5 часа сутринта. Милиони вярващи се събраха на площад Сибелес в испанската столица, за да чуят посланията на главата на Римо-католическата църква. Пред множеството папа Лъв 14 заяви, че присъствието на вярата в обществен живот има много по-конкретна мисия, основана на достоинството на всички хора. По-късно 15 000 души се събраха в най-голямата спортна зала в Мадрид за среща между папата и гражданското общество. Сред участниците в събитието са били актьорът Антонио Бандерас, спортисти и общественици. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 12 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната изпреварващата ленти. Също до 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Радио 1.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Български шперплът – страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: 5%, 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Вдигаш ли го?
14: Вдигам го.
13: И сега къде ще го сложиш?
14: Ми, не знам.
13: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
15: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Asics Arena, София.
4: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобои. Абе, Маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: На 18 юли в парк център Юнак София, Бедхарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: posledný čas.
1: Престоите тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на комисията за защита на конкуренцията, разширява се списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследим на доставките. Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Президента Иляна Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. В рамките на дискусията, провеждаща се в столицата, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Иляна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. Подкрепа за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Около тази позиция се обединиха лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които в неделя се срещнаха с украинския президент в Лондон, предават световните агенции. Така наречената Европейска тройка и Володимир Зеленски обсъдиха спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможностите за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракета Орешник срещу Украина. Дискутирано е също как да се използват предстоящите срещи на върха на G7 и НАТО, както и на коалицията на желащите за най-добра координация на бъдещата помощ за Украина. Днес украинският президент Володимир Зеленски се очаква да се срещне с крал Чарлз III през втория ден от визитата си във Великобритания. Един човек е загинал, а най-малко 4 други са ранени при мощното земетресение със сила 7,8 по скалата на Рихтер на филипински остров Минданао, предава агенция Франс Прес. От местната полиция съобщава, че са се срутили няколко сгради на различни места в архипелага. Земетресението е било на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции във Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждение за цунами. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и следобед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

Radio 1 Rock predstawia Foreigner na żywo w Sofia. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner. На живо. Само с Radio 1 Rock.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: Kino Nova.
1: Ecco!
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
6: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
7: Вдигаш ли го?
8: Вдигам го.
7: И сега къде ще го сложиш?
8: Ми, не знам.
7: Вземи си стелаж от Fortlift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Fortlift BG.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре!
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: последния час.
1: Правителството и водещите хранителни вериги започват стратегическо партньорство за овладяване на цените на основните храни. За целта в Министерския съвет бе представена съвместната инициатива Кошница с грижа. Проектът предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15% за период от поне 6 месеца, като акцента ще бъде върху българското производство. Мерките са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. Премиерът Румен Радев благодари на бизнеса за бързата реакция и подчерта, че целта е да се осигури стабилност и социална отговорност за най-уязвимите слоеве на обществото в условия на инфлация. В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по собствен график и обем. Първата от тях стартира на 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 специално обозначени продукта от малката потребителска кошница. Другата верига се включва от 11 юни в своите 37 обекта в София и областта, осигурявайки около 50 от най-важните храни – хляб, мляко, сирене, месо и зеленчуци – с отстъпки от 15 до 30%. Някои от търговците са поели ангажимент да запазят по-ниските цени за по-дълъг период и да предложат още по-голямо разнообразие от стоки. Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротуари и прилежащи пространства в централната градска част на София, съобщиха от общинската администрация. Дейностите се извършват по възлагане на столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон. Отнес дейностите започват в район Триадица, център, като първото каре обхваща участъка между булевардите Витоша, Патриарх Евтимий и Христо Ботев, в улица Парчевич и улица Солунска. На 9 юни миенето ще продължи в карето между булевардите Христо Ботев, Витоша, улиците Лабин и Солунска. За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротуарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства в периода от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути се забранява движението, престой и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране, синя и зелена зона, както и местата, които са служебен абонамент. Военният министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Никозия. Форума се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, участието на върховния представител по външните работи Кая Калас. В центъра на дискусиите ще бъде отбранителната готовност на съюза, като Кипър постави сигурността като първи приоритет в програмата си за постигане на европейска автономност. Министрите ще обсъдят ключови приоритети на общата политика за сигурност и координацията на европейските усилия срещу глобалните предизвикателства. Специален акцент в дебатите за Украйна ще бъде мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сесията за морска сигурност ще се разгледа свободата на корабоплаване в контекста на конфликта в Близки изток и мерките срещу руския сенчев флот. Програмата включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Най-малко 8 души са загинали при земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер във Филипините, съобщиха от местната служба за гражданска защита, цитирана от Reuters. Информацията за жертвите все още се доуточнява, добавиха от службата. По-рано бе съобщено, че трус с магнитуд 7,8 по Рихтер е разтърсил южната част на Филипините, а на остров Минданао вследствие на труса е загинал най-малко един човек. Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. София около 27 градуса.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: vidimo nova.
1: Еко!
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Мяу! Виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Угърски шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
14: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
21: Радио 1.

0: винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусова застрахователен брокер.
3: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.

0: Borzetto, samo za te. Šokoladi Milete.
1: Marinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на

0: Супер фенове на Depeche Mode. Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
1: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
2: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Огромното мнозинство от тях, 96%, смятат, че трудовите им възнаграждения не съответстват на обема и отговорността на техния труд. Едва 2,8% оценяват заплащането си като адекватно. Масово неодобрение среща идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците. 97% от работещите са против това предложение. Повечето участници в допитването са жени над 50 годишна възраст, което отразява реалния профил на средната възраст в сектора. Синдикалното проучване очертава изключително висока мобилизация при липса на увеличение на възнагражденията в новия бюджет. За участие в ефективна национална стачка настояват 71,1% от респондентите, а 53% подкрепят крайния вариант за незапочване на новата учебна 2026-2027 година. Обсъждат се и по-леки форми на недоволство, като едночасови предупредителни протести, митинги и актове на гражданско неподчинение. Президента Иляна Йотова оцени високо бързата реакция на българските институции след инцидента с руския дрон в Румъния. Преди началото на регионалната конференция за сигурност на Балканите и Черноморе, държавния глава подчерта, че Министерството на отбраната е действало на време и в пълна координация с румънските и украинските власти. Йотова изрази надежда, че случаят ще остане изолиран инцидент, за да се гарантира спокойствието на гражданите, бизнеса и предстоящия туристически сезон по Черноморието. Събитието в София организира от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Ново земетресение бе регистрирано в района на гръцки остров Евия, съобщава електронното издание на вестник Прототема. В 5:30 близо до пристанището на острова е регистриран земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. В неделя в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения със сила от около 5 по Рихтер. Първият трус бе с магнитуд 4,8, последван от втори от 4,3. Третото земетресение достигна 5,2 по скалата на Рихтер. Днешният земен трус е бил на дълбочина 5 км и е усетен както на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, така и в област Атика. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Училищата на острова са затворени. Българският женски национален отбор по волейбол загуби от Турция с 1-3 гейма в последния си матч от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. Най-резултатна за нашия състав бе Микаела Стоянова с 12 точки, а за съперничките Денис Оянък реализира 19. След първата състезателна седмица България взема последното 16-то място в класирането с една победа, 3 поражения и 3 точки, докато Турция на 11-та позиция. Лидер е съставът на Япония, следващият двубой на българките е на 17 юни срещу Полша.
1: Радио 1 Рок. Времето.
0: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. София около 27 градуса.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
9: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зевифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

0: Тони, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи .bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи .bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Gift.net. art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Как изглежда перфектното лято?
1: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
1: Оптики Vision Express.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
8: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

καλή τεχή των Ευρώκα.

Въвеждането на Европейската директива за прозрачност на заплатите в България се отлага, след като срокът за обществено обсъждане на законопроекта беше удължен до 18 юни. Работодателите настояват за ясна методология и дефиниции на понятия като равностоен труд, въпреки че подкрепят принципа за равно заплащане. Новите правила

Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, а за работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Автобусите за обществен транспорт ще продължат да преминават по обходните маршрути Смолян, Стойките, Пампорово и през прохода Рожен. Рискът от разпространение на ебола в страните от Европейския съюз продължава да е нисък. Това сочат данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Екип на ведомството участва в неформална видеоконферентна среща на министрите на здравеопазването на държавите членки на Европейския съюз, посветена на темата за епидемията от ебола в Централна Африка. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Световната здравна организация и представители на здравните власти от държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В рамките на дискусията от Световната здравна организация докладваха за предприети действия за създаване на нови центрове за лечение в засегнатите райони, изграждане на инфраструктура, проследяване на контактните лица. Днес за първи път влизат в сила нови европейски санкции срещу Иран, свързани със свободата на корабоплаване и морската сигурност. Това съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, цитирана от световните агенции. Преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната в Никозия, тя осъди последната ескалация на напрежението в Близкия изток и призова за незабавно спиране на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Като първа основна точка в дневния ред, тя открои отбранителната помощ за Украйна, като министрите обсъждат компромисно предложение за деблокиране на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир. Сред ключовите теми са сътрудничеството с украинската индустрия в производството на дронове, както и усилията на Европейския съюз за преговори между Русия и Украйна при спазване на европейските интереси за сигурност. В сесията за морска безопасност фокусът ще бъде върху европейските военноморски операции в региона и противодействието на руския сенчест флот. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Банан.
1: Моля?
3: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
1: За кой?
3: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
1: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: What did you steal?
7: Този юни.
8: Secrets.
7: Няма връщане назад.
8: People are starved for the truth.
7: От режисьора Стивън Спилбърг.
9: If you do this, there's no one doing it.
7: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
10: Ало, мило? Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
0: Майсторите знаят – горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
19: Радио 1.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно, пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
17: Ко

Hitove Evroka.

0: Средния час.
1: Изпълняващият длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Георги Кандев напуска МВР. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи, в който подчертава, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Изпълняващият длъжността главен секретар обясни, че неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. Като пример за това, Кандев дава месеците преди изборите. По думите му е недопустимо името му да служи за параван, отказвайки да носи отговорност за чужди решения и за фасада, която не иска да подпира с името си. Георги Кандев завърши обращението си с думите, че цитирам, за доверието на хората няма указ. Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни.

Той и съпругата му Пън Люен бяха посрещнати от севернокорейския лидер Ким Чен Ун и първата дама Ри Сол Джу с официална церемония. Визитата се провежда само седмици след като Си Цзинпин прие в Пекин последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин. С това пътуване Китай демонстрира, че остава най-важният икономически и дипломатически партньор на Китай и ключова противотежест на американското влияние в региона. В официално обращение преди визитата Си Цзинпин подчерта, че традиционното приятелство между двете страни остава неразрушимо, независимо от промените в международната ситуация. От своя страна Пхеньян използва събитието, за да балансира отношенията си между Москва и Пекин, стремейки се към икономически и военни ползи, без да изпада в пълна зависимост. Китайските държавни медии определиха посещението като начало на нов план за развитие на двустранните връзки. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече под номер 170. Тази седмица 35-годишният българин ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни в София срещу Стефанос Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та. Той участва в чаленджера в Братислава и в неделя започна с победа в квалификациите. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса. В София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса. Радио 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin – изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на

0: кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
10: Най-големите хитове в рока.

najpopularniji te hitove Evroka.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Как изглежда перфектното лято?
7: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
7: Оптики Vision Express.
8: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
17: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
18: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна, вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусола за страхователен брокер.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
25: Най-големите хитове в рока.
26: Това е

0: Последний час.
1: Цените на електроенергията от 1 юли са необосновано завишени. Това става ясно от официално становище на омбудсманът Велислава Делчева до председателя на КЕВР Пламен Младеновски. Позицията е изпратена преди предстоящото обществено обсъждане на цените на тока за бита за новия регулаторен период. В проекта на КЕВР се предвижда увеличение с 3,11% за клиентите на електрохолд продажби, с 3,24% за EVN България, електроснабдяване и с 2,30% 8% за енергопро продажби. Делчева подчертава, че докладът на регулатора е трудно разбираем за гражданите и липсва достатъчно информация за обективността на предложените поскъпвания. В становището си тя поставя конкретни въпроси за ръста на разходите за пренос, технологичните загуби, административните разходи на дружествата и методиката за оформяне на дневната и нощната тарифа. Омбудсманът напомня, че в институцията постоянно постъпват жалби за лошо качество на услугата, чести аварии и ниско на в десетки населени места. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а изтеглените от държавата спестявания на 250 учебни заведения ще бъдат възстановени при приемането на новия бюджет. Това уверение дал просветният министър професор Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Повод за срещата станаха сериозните притеснения на училищните директори, след като на 4 юни получиха писмо от министерството, че наличните им към 3 юни средства се изтеглят от държавата. Председателят на Съюза и директор

0: виниха Русия за инцидента. По-рано друг дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова тази сутрин. В поле край село, разположено недалеч от границата с Украина, вече са открити следи от експлозия, а намерените отломки в момента се изследват от специалисти. Израел и Иран трябва незабавно да прекратят взаимните атаки. Това става ясно от публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предават агенция Reuters. По-рано Израел съобщи, че е нанесъл удар по нефтохимически завод в югозападен Иран, както и по други военни цели в страната. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната. Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран само часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публично призова Тел-Авив да не отвръща на последните ирански атаки. Американският президент подчерта, че по-нататъчни военни действия рискуват да задълбочат конфликта. През последните дни Тръмп активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса. В София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
1: Големите хитове в рока.

Ευρώκα.

0: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
13: Вдигаш ли го?
10: Вдигам го.
13: И сега къде ще го сложиш?
10: Ми, не знам.
13: Вземи си стелаж от Fortlift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Fortlift BG.
14: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
14: Значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
17: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
18: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: 47. 46. 40. 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова за страхователен брокер.
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
14: Пролет, празници, пътуване.
15: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
16: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
15: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
16: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
17: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
19: За морето!

Μη τεχεί το Ευρώκα.

Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата се очаква да започне в този час в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата». На срещата е поканен да участва и кметът на столичната община Васил Тързиев. На церемония в сградата на МВР ресорния министър Иван Демерджиев награди столичните пожарникари, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на улица Челопешко шосе в София. Припомням, че трагедията се разигра вечерта на отминалия петък. Катастрофата отне живота на 4 души. Разследването продължава, част от ранените все още се възстановяват в болници. Междувременно стана ясно, че книжките на шофьорите, които са издадени в Чехия, са валидни, но предстои да бъдат проверени как са издадени. Расте броят на жертвите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Филипините. Загинали са най-малко 19 души, близо 130 са ранените. Съобщава се за рухнали сгради и предават световните агенции. Срутил се и покрив на училище. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Един от най-разпознаваемите архитектурни проекти в света, базиликата Саграда Фамилия в Барселона, е все по-близо до своето окончателно завършване след повече от 140 години строителство. Проектът, започнат през 1882 година, е дело на архитекта Антонио Гауди. Очаква се напредъкът по изграждането да бъде отбелязан с официално събитие и посещение на папа Лъв 14, който трябва да открие най-високата кула на храма. Това се разглежда като важен етап към финализирането на централната структура на базиликата, макар че пълното завършване на комплекса ще изисква още години работа. В продължение на десетилетия строежът се финансира предимно от дарения, но днес основният източник на средства са билетите от

А там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над планините и северо-източна България, ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.

0: Открийте съвършенната комбинация между стил, качество и красота.
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш в Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars, международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
15: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
0: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
3: За кой?
0: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
3: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Каква е това ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусова застрахователен брокер.
13: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
18: Ти наистина си магиосник, скъпи.
19: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
18: Поръчай и ти новия си дом на

καλύτερη ταχύτητα Ευρώκα.

0: последния час.
1: С 1 евро за седмица е поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близки изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени. Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите. Техническият процес по преминаване към еврото е приключил, отчетоха от Координационния център. 89% от левовата наличност вече е взета от населението. В българите остават около 3,4 милиона. 4% се повишава потребителската кошница на годишна база и в момента тя е 58 евро. Скокът цените на горивата все още не се отразява на основните храни, които се следят от Координационния център. Инфлацията на годишна база остава 3,3%. От днес до 11 юни за времето от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта се ограничава движението в едното платно от 60 до 89 км на автомагистрала Тракия. Причината е ремонт на 29-километрова отсечка. През този период трафикът на всички превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут по пътя през Момин проход, Костенец, Белово и Пазарджик, докато в обратното платно преминаването ще остане без ограничения. Веднага след това от края на работния ден на 11 юни до около 19 юни ще бъде затворен участъкът от 55 до 60 км в посока София, като движението ще се извършва двупосочно в платното за Бургас. Ремонтните дейности са възложени на автомагистрали с цел подобряване на безопасността и комфорта на пътуване, а от АПИ апелират шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват стриктно пътната сигнализация. Партията на премиера Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в Косово, но няма да има пълно мнозинство, предават световните агенции. Управляващото ляво националистическо движение Самоопределение получава почти 43% подкрепа, но това е спад с 6,5% спрямо предишните избори. Втора е основната опозиционна демократическа партия на Косово, а трета сила е Демократичният съюз на Косово. Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните 5 вота. Едва 36% отбелязват местните медии. Според анализатори, изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа на партиите и показват завръщане на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори. Датският национал Кристиан Ериксен е в добро състояние и се очаква скоро да бъде изписан от университетската болница в Одензе, след като в неделя загуби съзнание по време на контролата срещу Украйна, която в последствие беше прекратена. В 65-та минута на срещата 34-годишният халф се хвана за гърдите при игра без топка и падна на

0: Дания и Украйна не успяха да се класират. До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрати, облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.

0: Димо Нова.
1: Ехо!
0: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: На 18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Радио 1.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
7: Как изглежда перфектното лято?
8: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
7: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
8: Оптики Vision Express.
9: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.

0: последния час.
1: МВР да използва цялата репресивна сила на държавата и драконовски мерки срещу хулиганството на пътя. Затова призова премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет с отговорните ведомства и кмета на София Васил Тързиев. На нея бяха обсъдени спешни действия за овладяване на тежкия пътен травматизъм. Радев подчерта, че причините за проблема са комплексни. От лошите пътища и обучението на шофьорите до липсата на дисциплина и ранно образование. Той поиска бързо картографиране на местата с законни гонки и прилагане на цялата строгост на закона след поредния фатален инцидент на Челопешко шосе, като ключова стъпка институциите договориха осигуряването на пълен и навременен достъп на МВР до общинските камери за видеонаблюдение. Крайният срок за избор на град домакин за Евровизия 2027 в България е края на юли. Това съобщи генералният директор на обществената телевизия Милена Милутинова по време на първата работна среща между ръководството на телевизията и кметовете на кандидатстващите градове София, Пловдив, Варна и Бургас. Първоначалният срок, заложен от Европейския съюз за радио и телевизия, е до август, но обществената медия има амбицията да ускори процедурата, за да осигури повече време за логистична подготовка. До края на настоящата седмица градовете трябва официално да потвърдят намерението си за участие, след което отговарящите на критериите ще получат пълната конкурсна документация. Основните изисквания към кандидатите са свързани с подходяща многофункционална зала, развита транспортна инфраструктура, добра логистика, сериозна леглова база и капацитет за организиране на съпътстваща развлекателна програма. Според Милутинова, домакинството носи огромни репутационни и икономически ползи, като даде за пример тазгодишният конкурс във Виена, довел до 320 000 туристи в австрийската столица. Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак Син флаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели, като качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност, заявиха от фирмата концесионер. От управата на плажа изразиха задоволство от отличието и подчертаха, че изискванията на програмата се прилагат стриктно и последователно. Израел е спрял ударите срещу Иран по искане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Това съобщава високопоставен израелски представител, цитиран от местните медии. Същият източник е добавил, че ако атаките на Хизбула срещу израелски населени места продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут. В репортаж на израелския канал 12 се посочва още, че ударите на Израел в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни. До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и север.

0: посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
1: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

Вовка.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
2: Съднес 6.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
3: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ми се.
8: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Най-големите хитове в рока.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомка?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

Europa.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
5: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
10: Как изглежда перфектното лято?
11: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила. И 20% отстъпка за рамки.
10: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
11: Оптики Vision Express.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
19: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Вдигаш ли го?
4: Вдигам го.
3: И сега къде ще го сложиш?
4: Ми, не знам.
3: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
14: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: OnClinic. С грижа за вас.
17: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
18: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.

μεγαλύτερη ταχύτητα του Ευρώκα.

τεχείτο Ευρώκα.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Ευρώκα.

wroga.